gua winya. Walit do kwa gua. Pira bolo ya bumwan. Tone ya bich. Speak fama. Don mapigik.

0: Awa tika wat ma met met mandi wo ma tina petenian peyen mana ti waka Kenya la win radio jema tika wat ma bay. Aya bas. Waka win gitung bari yen mano pianiano petenian.
1: Kapono. Kurime nangu warinyo.
0: Waka riem kung tiana riem